0: means. Here's what I mean, boy. If you ever see me, woman, don't you never, never have no doubt. Cause if the poor child says she wants some loving, you better go in and help me, woman, out. Then I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. Yeah, I eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes.
1: Kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
1: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Charlie Hayden med Sandino. Lige om lidt, så skal det handle om ugens album, men først her Kaiser med Porcupine.

0: Familien i Better Things er hjertet i serien. Sam har tre døtre, som er meget forskellige. Max er den ældste. Hun er impulsiv og på konstant kollisionskurs med sin mor. Så er der Frankie, den mellemste, og hun er stridbar og også på vej til at finde sin egen kønsidentitet. Duke er den yngste, og hun er stadigvæk barn nok til bare at ville have sin mor, og især for sig selv. Og så er der også altså også Sams egen mor, Phil, en patentlig britisk aldrende dame, som bliver mere og mere skrøbelig i takt med, at serien skrider frem. Og Sam passer både på hende og også dybt irriteret over hende, og det er ofte i samme åndedrag. Det, der gør Better Things til noget særligt, er, at den ikke fortæller den der slags historie, som man plejer at få om møder. Der er ikke nogen pointe, der er ikke noget opsummerende morale i slutningen af hvert afsnit. Serien er, som mange anmeldere har peget på, sådan meget stemningsbåret. Altså det er bygget op af de her stemninger og øjeblikke frem for et overordnet plot. Og man følger egentlig bare Sams liv, som, sådan som livet former sig. Altså rodet og sjovt og udmattende, og indimellem så er det vildt smukt, og andre gange så er det bare tungt. Så det er sådan en slags serie, hvor at der kan være et skænderi om beskidt vasketøj, og alligevel så bliver man efterladt med en klump i halsen, fordi det faktisk er enormt rørende, og så jeg brugte det her ord tidligere, vedkommende. Og jeg synes, vi skal høre et klip fra den her serie, hvor at Max, den ældste datter, hun åbner op for, at hun har det svært, midt i, at familie og venner faktisk er samlet og griner. Og det er nemlig sådan en familie, hvor man godt kan tale om de svære ting, også selvom den er lige så kaotisk og dysfunktionel som så mange andre.
1: I don't know what I'm gonna do with my life. I'm really confused. And I'm never getting into college.
2: So. Oh, honey. Yes, you are. All you need to do is all the...
1: Sam. I had to start trying to be that kind of smart. Like a long time ago. And I have wasted so much time just being social. Like, it's such a waste. And I look back at the last, I don't know, 3 years. I have just been a loser. Getting high. Just drama with my friends. And I am just now starting to realize that I am going to be like 18. In 2 years. And it's like, I already blew it. That's how it feels.
3: You know, honey, I felt exactly like that when I was your age. And when I was 20, and this morning.
4: Right, and now she runs her own company, so.
5: I'm gonna let you in on a big fat secret that we all know about life, and that is that you don't ever figure it out, and you're always behind, and it's kind of always unfair, frankly, right? Mm-hmm. So, you know, you're on schedule.
3: Yeah.
6: Sorry.
1: Oh, no! Oh, Jesus, Mom!

0: Jeg synes, det er sjældent, at man ser et portræt af moderskabet, hvor det er både ærligt, altså det her med kærligheden og udmattelsen på samme tid. Og for mig er noget af det mest interessante ved Better Things, at den bliver bedre, jo længere i serien man kommer. Faktisk efter bruddet med Louis C.K. og overgangen til, at Pamela Adlon står med ansvaret for det hele, så synes jeg, at den finder sin egen stemme. Og det er der også andre fans, anmeldere, hvad man nu vil kalde dem, som har formuleret det. Den udforsker moderskabets udmattelse med en næsten svimlende kunstnerisk frihed. Et citat. Det er desværre ikke mig, der har skrevet det. Men noget, som jeg holder af, er skildringen af de her tre døtre, som vokser op midt i historien, og de gør det jo bogstaveligt talt, fordi de bliver ældre år for år. Så man får også en relation til dem. Man ser dem blive større og mere modne og udvikle sig. Og Better Things er virkelig ualmindeligt opmærksom på det der underlige sårbare rum, som unge mennesker, måske især unge piger, befinder sig i, når de er på vej væk fra barndommen, men endnu ikke er voksne, selvom de selv synes, de er det. Og vi skal lige høre et klip fra serien, hvor at moren, Sam, altså ser sig sur på pigernes og sit eget forbrug af mobiltelefoner. Fordi det, tænker jeg, er en samtale, mange kan spejle sig i.
1: No, mom. No, I need it for school. School is literally on my phone.
2: Thank you.
1: What is this? Just listen.
2: I would just like to speak to everybody in the same room at the same time. Because once upon a time, I had three daughters.
1: It's not that hard.
2: Once upon a time, I had three children.
1: I'm not a child anymore.
2: Once upon a time, I had three offspring cunt trophies who used to interact with me, and now they only interact with their screens. Hello? Hello? Can I get some eyeballs? Eyeballs? Yes. There they are. Do you think we could do this? 1 week. A moratorium. No phones in the house for 1 week.
1: It's not realistic, Mom. I need it for homework. And my class has group chat.
2: We have a landline.
1: Oh, landline. Okay, boomer.
2: For the last time, I am not a boomer. I am Generation X. We are the coolest generation. We know how to give change without a computer. We use paper. We are analog. We are the last golden generation. Don't call me boomer. I hate that. Uncle Marion is a boomer. Thank you. Okay? Moratorium. Back to basics. Life. Freedom. This is George Orwell. We're just staring into robots.
1: Robot. Yeah. That's the perfect word. Can I just take my phone for like 5 seconds?
2: No, no, no, no, this is serious. Fellas, please. Our brains is falling out of our ears. Mine too.
1: Are you kidding me?
2: You're not on the same playing field as me, okay? I have to pay all the bills here. Which is why I need to.
1: Could be an emergency. You know, all the bills? Mom, you're being ridiculous. Just look at your text.